se se atmosphere no asesa se se a baby a wote me kan wote me na no pay akoma bi a sori me ne ho ase ema urade asem